камінь у небеець, торем чимі трот звола, що ви там так і кнопхелець.